0: poverenje.
1: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

Dobar dan, dobrodošli. Slijedi novo izdanje emisije Capital, emisija koja je posvećena glavnim gradovima naše planete. Predstavit ću vam jedan lep, jako zanimljiv grad u narednih 50-ak minuta. Neću još uvijek otkrivati ime koje ćete saznati za svega par minuta. Dakle, slijedi Capital, emisija koja je posvećena glavnim gradovima naše planete. Koji grad? Saznat ćete za par minuta.

12 je časova 52 minuta, satnica kaže da smo negdje na polovini današnjeg izdanja popodnevnog programa Zujanje. Naravno, ostaje nam i ona druga polovina, zato ne menjajte frekvencije, nastavljamo sa ostalim informacijama. Vojaž, korona i rimski, srce puca, u nastavku čujemo se za 7-8 minuta. Hey,

Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

16:52, evo stigli smo do kraja mimovanja i za sam kraj evo još dva mima, kaže mole se građani da zapamte ove vrućine, da ne bude sljedeće godine opet, bile su nezapamćene vrućine. Kaže sve se može kada imaš para, zato ja ništa i ne mogu. A to bi bilo sve što se tiče mimovanja za danas. Ostanite i dalje na 96,6 MHz i talase K4 radija. Čujemo se koji minut nakon 17 sati. Sledi novo izdanje emisije Greatest Hits, gde slušamo najveće hitove sve do 18 sati.

A u glumarenju evo informacije za sve vas koji u ovim trenucima negdje putujete, kako je stanje na prelazima. Popodne je bilo gužve, međutim sad čini mi se malo čistija situacija, makar na nekim prelazima. Na prelazu Bela Zemlja čeka se za ulaz nekih 40 minuta, dok za izlaz 50 minuta. I formirana je kolona od nekih 350 metara. A što se tiče ostalih prelaza, prelaz Mučibabe također 20 minuta za ulaz, izlaz 40 minuta. Merdare, kada je izlaz u pitanju, 90 minuta trenutno, ulaz nema zadržavanja. To su te neke informacije koje u ovim trenucima raspolažem, ali svakako vi ako imate neke drugačije informacije možete to podeliti sa nama, a mi sa ostalim

U intervju za jedan magazin prvi put javno potvrdio da su on i njegova partnerka u braku, rekavši da njihove porodice nisu nasamarile ni fotografije lažnog venčanja nastale uz pomoć veštačke inteligencije, jer su, kako je kratko poručio, svi bili tamo.

Ime novog Jamesa Bonda trebalo bi da bude poznato do kraja ove godine, najavila je producentkinja čuvene špijunske franšize Amy Pascal. Novi 26. film o agentu 007 režirac je Denis Villeneuve, dok scenarijo potpisuje Steven Knight. I dok detalje o filmu još nisu otkriveni, borba za ulogu najpoznatijeg svetskog špijuna privlači veliku pažnju. Među kandidatima se trenutno najviše pominju Callum Turner i Jack. I dok detalje o filmu još nisu otkriveni, borba za ulogu najpoznatijeg svetskog špijuna privlači veliku pažnju. Među kandidatima se trenutno najviše pominju Callum Turner i Jacob Elordi. Producentkinja je istakla da nasljednik Daniela Craiga mora da donese nešto potpuno novo, uzbudljivo i drugačije, a Craig se od uloge oprostio 2021. godine filmom Nema vremena za umiranje. Novi Bond biće prvi nakon njegovog odlaska.